Tunchanubi tongwa madiba. Ale ye muni omoinya. Utete ne yida bongoria. Eselondo di mapolo. Wengeri dia baninga. Fikio na bodia. Kwedi